0: verano,
1: este verano, este verano,
0: vive lo tuyo. Vive tu radio.
2: Vive Radio.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.